Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Atur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu saka inget Ayo, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Laksana. Mangkaning widadari mah carara king.
1: Oh, carara king atuh.
0: Sabab aing nya ge buta aing mah loba deudeuleuan. Jeung alus deudeuleuan.
1: Alus taraka nu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi deudeuleuanana rusak. Kapeureung peuneun eta teh kuti kocok. Hayu pacur urang ngini.

0: Gusti
1: Junuh kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncanani ti Hwan Sirin Padang Mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun aya nu nyabok.
2: Alahna. Sok dilewihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh kusarana ge paleuwih?

teu kapi heulaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi heulaan urang bakal ngege curug, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya eta.

0: Ia kampung matak pika petahen kan jadi curcor sai nu harerang cing saliripit itu tampele diudag ku anak bobo engkang-engkang jiga nu suka bunga
1: leres
2: asa benten di kampung anu sanes
0: kembang-kembang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lenca jeung kacang panjang kan jadi hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun
1: leres
0: ieu meureun anu disebut lemur asri teh kan
1: sumuhun katena ulah
0: jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea
2: sopan santun
0: ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden linggih heula aden
1: leres
0: aiku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana.
1: Iya tuh kan.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Jakarta.
1: Ih sumuhun.

0: Gustik sugan teh kalapa. Be geuning ieu teh jelema kansa. Deudeuh teuing. Rag-rag tiluhur. Pes-pesan keneh kansa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teu eling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, ijin anjeunna, rido anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna. Marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageuh.
1: Eta kulis.
0: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna.

0: Ijin anjeuna, ridho anjeuna, rahmat anjeuna, ilmu anjeuna, pitulung anjeuna. Marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Sageun.
1: Kita kulis. Kulisi kita
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

ayah silat punya utot-utotan gitu. Aduh, lain silat sama goblok berarti kan hap-hap. Nah, silat madeleukeun, silat madeleukeun. Deleukeun silat madeleukeun. Contoh ieu.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Pakulisan Dayang Sumbi mual aya anu nandingan. Dages dikecapkeun ku Kangjeng Raja lin iparat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah dihasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara. Beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita. Mun geus kedalisan nanyakeun indung jeung bapa, sakujur awakna Dayang Sumbi teh ngarasa deuleus lungse taya tangan pangawasa. Bingung anu teu manghitung tung susah anu taya hingga nasabab tumanya tanpa jawaban. Di mana eta pertanyaan teh geus ngagoda kana hatena. Musik-musik nu keur calik, ngobah-ngobah nu keur meta, Dayang Sumbi sok tuluy ngahuleng ngaraga meneng, ngalajur lamunan ngumbar sawangan nganteur ciptaan kanu lain-lain. Cul pagawean poho kana tinunan, tampolana poho kana diri pribadi, dacek rarasaanana mah awakna hampa ngoleang katebak ku angin leutik oge usik, henteu puguh pamadegan. Geus sababaraha kali keur ngalamun kitu teh kapergo ku Bi Umi.
1: Oh ya, keur naon Nyai? Keur naon ieu teh? Nah, meni anteng-anteng teuing ngahuleng atuh. Mikiran naon ieu teh Nyai? Mikiran naon? Tong seueur ngalamun, yeuh, ngora keneh pamali, budak keneh, rumaja keneh. Mikiran naon atuh ieu teh nu geulis teh?
0: Kitu ceuk Bi Umi dina hiji mangsa. Dumeh eta manggihan Dayang Sumbi keur ngahuleng miraga meneng, teu lemek, teu nyare. Barang digebah ku Bi Umi, Dayang Sumbi mani ngajenghok kaget ret ka Bi Umi pok ngajawab semgugup.
1: Teu ngalamun abdi mah bibi. Ah, ulah sok ngalamun pamali, yeuh. Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin, ninggalkeun jiwa, tak kitu. Lamun kajongjonan bisi kaasupan setan. Sakali deui bibi nyarita, tong sok ngalamun. Naon pang nangalamun cekolot pameli, tah dangukeun yeun sok ngalamun tah. Teu naon ngalamun oge ari bakal ngalaman mah. Eta ngalamun tapi bari jeung teu ngalaman. Keur naon eueuh hartina? Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin jeung ninggalkeun jiwa. Lamun teh mah kajongjonan bisi kasupan setan anu akhirna leungit ka sararan urang. Geus ulah sok seueur emutan. Anggur masih getol ninun, sing langkung sae ieu tak kitu ceuk bibi mah ieu teh. Mangga Bi.
0: Kitu teh mal Dayang Sumbi. Tuluy ninun deui, sorolok sada taropong, seor trung trung prak, trung trung prak, ari kentung ari keprak, ari kentung ari keprak. Sada barera jeung Lusi sora anu mandiri. Nu geus teu aneh deui pikeun Dayang Sumbi mah sabab geus jadi kebiasaan manehna dina nyieun tinunan alias ninun. Ari Bi Umi tara kapanjangan nyarita mun geus manggihan Dayang Sumbi kitu teh lantaran ku Bi Umi geus kapikir, geus kateguh pasti Dayang Sumbi teh keur aya anu dipikiran. Heuda jeung nyana atuh naon rupa anu disawang, nu dilamun jeung dicipta-cipta ku Dayang Sumbi beki dieu teh asa beki nya. Asa hese dipopohokeunana. Rek teu kitu kumaha, keur mah eukeur indung bapana can karuhan saha-sahana. Katurug-turug minengah denge omongan jalma loba yen Kangjeng Raja teh kungsi mulung orok tina rungkun anu aya di leuweung tutupan. Basa anjeuna ngersakeun bubujeng nyaeta moro ka leuweung tutupan. Tahnya ieu pisan anu sok jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi. Perbawana henteu tenang. Ti peuting teu geunah cicing mun beurang sungkan rumingkang. Poho kana diri tara dahar tara ngaleueut. Tampolana mani ge kapohokeun. Poho mani oge tara balas mikiran eta. Akhirna teu matak aneh mun Dayang Sumbi jadi loba pisan robahna ayeuna mah. Tinu geus kaliwat-liwat jadi loba cicingeun, jadi eraan, langka nyarita, ukur saperluna wungkul. Jiga nu minder jiga nate. Ukur saperluna we lamun nyarita oge Dayang Sumbi teh beda jeung sifat-sifat ti heula. Malah sakapeung mah Dayang Sumbi sok ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Rabbi, mana goreng-goreng teuing atuh nasib teh. Duh. Dipikir

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dama ku karaton anu leuwih di mana-mana urang teh ieu teh karaton dilapis kumat ditaretes inten dinuku sugan manehna nempo harta anu sakilobana daek teh kaing.
1: Oh kitu.
0: Ya lamun daekeun atuh muhun teh daekeun urang balikeun deui.
1: Ayeuna teh abi teh ngirim sae,
0: hayu milu sae bara sokot ka weuna.
2: Wah, dikarima milu.
1: Bara atuh Gusti. Iraha?
0: Ayeuna
1: ulah digisuk pagetoh. Rampung Daud tutas pangantika.
0: Ah kitu. Bebekelan kaitu segala rupa bisi di jalan lapar
1: aya marantos kumprit abdi. Biasa abdi kemajun matur mah saurang dua orang.
0: Eh, kena daun
1: Mios atuh
0: berah
1: amit aduh.

Pangurus lampahipun ieu utusan ti nagara jeung Galamanik. Yudhakala Sakti kautus ku Sang Nalendra Prabu Yudhakala Kresna. Ya eta pikeun ngiwat Dewi Setyaboma anu kiwari nuju di saembara. Margi dina waktos ti Sang Nalendra sasarduk katarik katanji kapati-pati kapentang asmaragna. Bu Dewi Setyaboma putri nagara Lesanpura itu kaayaan.

0: Di alun-alun negara Lesanpura jadi lautan jalma anu titebihna anu ticaketna.
1: Ya,
0: hari anu jadi margi ieu saya marate bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat. Bujeng hingga ti lebet negara kalah di luar negara seueur anu sararumping anu ngahaja bade nonton jalanna saya marate.
1: Anu ijalan ngajajar tuangan teun angeun jeung kecoan murang kali.
0: Kitu kaayaan di alun-alun Lesanpura.
1: Dina waktos ieu.
0: Anu jadi jago saemara putra raja rayi nas Dewi Setiaboma kakasih Raden Setiaki.
1: Anu dungi kadanget ayeuna teh teu acan aya nu ngelehkeun ku sakti-saktina ieu Raden Setiaki.
0: Seueur raja anu jadi pacundang ngejat ti pakalangan Setiat nandangan kasaktian. Anu jadi calagara saemara nyaeta patih nagara kakasih Pati Bomantara putri Dewi Setiaboma dipamerkeun dina papanggungan
1: dipayungan ku payung

0: Hansa, Hansa, Hansa. Batur jenuk mangka weruh balarea mangka priyata. Alun-alun nagara jadi lautan jalma. Anu ti tebihna, anu ti caketna, nu jauh sami rawuh, nu agang sami datang, nu caket pada kapurit kanza.
1: Tunggu.
0: Aula umajak ka balarea nyuhunkeun tiasa nertibkeun diri na sewang-sewang. Jeung tibatan ditertibkeun kunu sanes sok asa teungeunah jakanza. Malahan saur sepuh kapungkur moal aya di anu bakal bisa nyaah ka dirina lintang ti diri. Numawi dina resan dieu ka sajumlah kaamanan nagara. Apa tugas keamanan? Panuhun, cing tiasa nertibkeun eta anu nongton ulah dugi ka paseret-seret jeret kalang. Margi bakal ngeganggu kana lansarna saya marah. Inten ieu pamilon mengukur aya dua deui anu kiwari parantos aya dina tempat anu parantos diseogikeun mangga wilujeng barang tuang barang leuleut ala kadarna. Ka para pamilon nguningakeun putri geulis anu parantos aya dina papanggungan dipamerkeun dina papanggungan anu dipayungan ku payung agung gelap kuning payung agung karajaan anu ari calan panuhun tilas eta bungkus suuk atanapi tuang kupatahu dauna ulah salah miceun margi di tiap juru alun-alun disayogikeun wadah runtah. Panuhun ronjatkeun dina widang kabersihan ciptakeun kusir dayeuh anu bersih margi geuning ieu teh tamu teh bujeng hinga anu nongton bujeng hinga ti lebet nagara adalah ti luar nagara oge aya mangka priatna jeung ati-ati dina seurna jalmi kieu utamina ka ibu-ibu anu ngane perhiasan ulah nyolok teuing atanapi ulah diange dina seurna jalmi anu model kieu. Margi eta teh sami sareng ngundang kajahatan. Ulah dugi ka kajadian saperti ka dinten kamari. Aya copet anu diudag-udag dugi ka boloboran getih anu temahna urusan sareng berwajib. Hinarkeun, hinarkeun, hinarkeun.

0: kansa-kansa.
1: Kurang.
0: Jelas meureun kieu rupana narayana teh nya.
1: Aduh jadi pikeun sasieun kurang.
0: Nya. Setiap umat bagja sampurasun ieu.

0: Beureulan geus jadi milik kula Nyai. Sabab kula teh patandang anu pamungkas.
1: Kaimpikeun ti kamari yen salila bakal ka kono bakal.

0: Kakang Narayana sawios ye pusaka kaula rubaka bisa ngansurkeun walad dia balan. Aduh hebat memang Setyaki anjeun lir banteng bayangan loba walad dia balan anu pabalata.
1: Tapi itu aya buta nu ngajeung pusaka kaula rubaka bisa.

paipongan. Sumanganyakeun ye teparan teh tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu banda urang.